de ci lu leer ak lu lendem ndaysan te deddu aduna tewut serigne bu mat serigne te attan yanam te bul tawat ben ludul ay tawatam te koku moy ban ba bu len dese ba jog wuti kenen bari ci manding mi dungen tase ku dindi sen gelam